Poslušaj, snehica. Ka bodo svoti veseli, morajo pune kupice meti. Vozavčin, pa naj poskomo, ka ne deženim v kup opa, kod je ti kranc

Dobro večer, Radio Tomi. Vesel sem, da se ponovno slišimo. Sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.